Morra se, to shatte meit, na na na na na na na na, mut konjale, to puteste, na na na na na na na na.